0: guardo li oiotai, argi li upot asesta.
1: O, dengar, tutot ne toi, meifon pro eprinam.
2: U, vas, eri, u.
0: U, curanon.
1: U, detarassan.
0: U, gaian, platinoton.
2: O, confusin hapanta.
0: U, ton panta di danta deon.
1: Genetara panto.
3: U, pisti tuton, cae oise bien pro eprinam.
2: E, ge, lusse bies, cae ataxi es, pro adegos.
1: Metanie polemon.
4: E, reines extra ania.

Hyusteron eiskrisin hexokrinon oizebeon kai dussebeon bion andro.

figliero là, figliero qua, figliero là, figliero su, figliero giù, figliero su, figliero giù. Tantissime sono un buon di nessuno, poco della città, della città, della città, della città, della città. Avrovo figliero bravo bravissimo, avrovo figliero bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la